agbara igwe na sapiensia radio ndị eji eme ọnụ injinia Peter Odogwu injinia Obinna Kalesia injinia Victor nọkwa ya injinia Chukwu dị sokwa n'ife a na-eme sapiensia radio na-enyere ụmụ ogbenye aka agụrụ ọ na-agụ gị gbajebe sapiensia ị nọ n'ụlọ ọgwụ kpọba sapiensia maka ndị sapiensia.

butere ya bụ iti okwe ndọrọ ndọrọ nakwa nke enweghị uke ọ gbadoro ọkpa. Wike kwuru nyabụ ife taa nyere ndị isi kansụl ntuzi ka ha nwụchikọọ ndị na-agaghị ọrụ na-enwetaghị nkwado. Wike rụtụrụ aka na ndị nkuzi n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị na alaka otu ndị ọrụ ndị ọzọ ewetuola onwe ha aka na nyabụ abụba ọrụ gosi na ife ha chọrọ ka emegoro. Otu onye ọkwọ ụgbọala mini truck na Ado Ekiti Adeleye Adeniyi ekwuola na ọ gara gbazite ego nde naira atọ na ụma ise iji kwado mkpọnite hari nke onye isi ala Bola Ahmed Tinubu, onye senate leader Opeyemi Bamidele na onye omebe iwu Ekiti State House of Assembly Steve Fatoba. Adeniyi ama ama dịka online loan man for BAO kpughere nyabụ ife taa mgbe ọ gbara ndị nta akụkọ ọkpanaeze bụ nke ọ na-egosi akwụkwọ ego Wema Bank Card

ọ na gosi akwụkwọ ego Wema Bank Card bụ kọwara dịka ọma ha rụrụ ka ha nọ n'ọkwa. Gọọmenti nke Bayelsa steeti etinyela iwu apụla ezi kọfiu awa 24 na kansụl ime obodo Yenegua n'ihi mmebi iwu. Nya bụ iwu kọfiu nke gọvanọ Dohi Diri tinyere taa bụ Fraịdee malitere dịbe ire ozugbo. Onyeisi ode akwụkwọ mgbasa ozi nye gọvanọ Maazị Daniel Alabra kpughere nya bụ ife n'ime akwụkwọ ozi o wepụtara taa. Gọvanọ nyere nya bụ iwu ka ọ natachara ozi n'aka ndị ọchịchị.